0: No podría ser más sencillo. Ver las últimas noticias y aprender alemán al mismo tiempo con Kurzunleit. Tres acontecimientos de la actualidad en un video subtitulado. Además, te explicamos palabras difíciles del alemán. Encuéntranos en www.com/Kurzunleit y en redes sociales. Noticias en video para aprender alemán. Kurzunleit. Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
1: اینی برنامه هایی است که ما در سرش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیرساختهای افغانستان از طریق زیبا تیمیت شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون اکاپاب در سپورتی لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه از انوستیسمان در سی پیی.
0: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.